серце, як ти пронизливо у ранах і тріщинах. Бачиш, там проростають квіти. Чуєш, ми ще зможемо любити. Знаєш, все давно не на поверхні, справжнє, глибше, ніж звикли, ми встигли.